Jali jali habali mahino O kamai i me ke konde Ma ka ona ona aho no kona Mai apakau nahi ka hai Ona